0: Agotinuan jidab deni hui danu de dit soga jidab dan miam pegun e hui dan je mishpotta mishpun mika agada kone he
1: ya ne no end moment spaz moment ya nan jumu hon ro jemi tiha amma tend moment ya ne no no na ro tend moment mak te o chi ga o chi wa ago te o da ba mo to o no da da ne se chi ga o de man mhm o no send moment ya ne te i gon na de ya be ra ga ju de
0: Tenis que me donne que niwen mas ten put bat si tam niwen an es pas neuta a guati tu danza ne mis ko ze ban chi ho ke ha ge gan kan du wat twen ze ja wat du da ga